0: Majda, Majda.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Narodna iz 60-ih. To je narodna zabavna iz 80-ih.

Dobar večer, dragi slušalci Radio Agora 105,5. Slušajte emisiju Južni vjetar svake subote od 20 do 24 sata. Program vodi i uređuje DJ Mario Klangfurt, Celovec, Austrija.

Naš program možete pratiti na frekvenciji Radio Agora FM 105.5 kao i putem interneta Radio Agora 105.5 live i naravno Facebook Uživo večeras. A naš telefon za vaša direktna uključivanja u naš program 0463 418 666 66. Želim vam dobar prijem. A za sve vas koji se vozite u vašim automobilima uz naš program Srećna vožnja. A naravno smanjite gas i pojačajte radio.

Sa nama večeras i Ilija Capulović. Sa dalekog Đerdapa i plavog Dunava. Pozdrav Iliji i Tekiji.

Želite čuti vašu omiljenu pjesmu ili vašeg pjevača? Pozovite 04-63-418-666-66-418 i 5 puta 6. Života

leto za Kemala Malovčića i njegov 79. rođendan. Nek je sa srećom, Kemo. A mi idemo dalje s našim programom. A za Mehu Hadžića Kalesija. Sudija i Kadija Raspjelene Meraklije. Živinice i Kalesija. Večeras su živo iz našeg studija.

i SMS poruka od Izeta Mujkića iz daleke Floride i grada Jacksonville. Izet pozdravlja sve svoje prijatelje, familiju u Cazinu. Sa pjesmom O srcu mi krajina. Za Izeta Mujkića, Florida. Jacksonville, Amerika. Jedan od naših najudaljenijih slušalaca koji prate naš program. Izete, pozdrav tebi i svim našim koji žive s one strane rijeke. U srcu mi krajina, za Izeta Mujkića.

Dobrić. Za Ferida, Graz, Austrija. Ja sam sa njom srećen bio. Za našega Ferida, Graz, Austrija.

Mirela, pozdravlja svoju sestru Amelu u Mostaru. I sa pjesmom Ja sam ti se, sestra, zaljubila. A neki sa srećom.

i sjećanje na našeg kralja Sevdaha, Safet Isović. Jedan jedini Safet Isović.

Adela Sečić. Teci Rijeko, uspomena večeras po prvi put u našoj emisiji. Adela Sečić.

I da, malovratno vrijeme unazad. Se sjetimo kako smo nekad pješačili kilometre i kilometre. Da vratimo vrijeme za 40 godina unazad. A Slobodan Lalić, pješke idem iz grada.

radio Agora 105,5 privatni radio svake subote jedinstven muzički program. Pozdrav za sve naše slušatelje širom Balkana. Naš telefon 046341866666 za vaša direktna uključivanje u naš program.

Lars in Bayerisch. Sam Topes, Klangefurt, Austrija. Uskoro. Sljedeći vikend. Santa Ropes, diskoteka, Klangefurt, Austrija.

i večeras Šerif Konjević. Za našega Dinu Sahakula, Dobrinja Sarajevo. Zašto se život igra sa nama? Za Dinu Sarajevo.

novo. Darko Bilić. Novo, zašto si me ostavila? Nova pjesma, novi hit. Radio 105,5.

Shame Song. Cantano Zeta, Bagrem Bieli. Negdje su već i procvjetali. Šemsa Suljaković.

Još uvijek smo sa vama, Radio Agora. Ej, pozdrav za sve slušatelje našeg programa Taksi Centrale Klagenfurt Austrija 0463 515151. Taksi vozila sa 7 i 9 sjedala. Taksi Centrale Klagenfurt Austrija.

I za sve ljubitelje šargije i violine, Mirsada i Jarani, iz Bosne si otišao, sine.

Dasko večeras za Darija. Italija i romska pjesma. Italija. A pozdrav za sve Rome širom svijeta koji prate naš program večeras uživo. Radio 105.5.

Pozdrav i dobroveče, Stevica Tomić. Ravnena Koroške, Slovenija. Pozdrav za naše Slovence, ma gdje bili?

taksi centrále Klagenfurt Austria. Pozdrav za sve slušalce našeg programa. 0463 515151. Hier der Taxi Zentral in Klagenfurt Österreich 046 3 51 51 51. Taxi vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Taxi Zentrale Klagenfurt Austria, naš generalni sponsor našeg programa.

0: Enes Begović. I hit pjesma Siroče, Enes Begović.
1: Ja sam dijete izgubljene sreće. Sve što imam, drugi su mi dali.
0: 0463 418 6666.

I za sve vas koji ste se kasnije uključili u naš program, pratite Radio Agora 105,5 svake subote uživo u 20 sati.

0: može, da li si možda...
1: I večeras Kemal Malovčić. Ono želi... Za Ifeta Kranj Slovenija. Ako možeš, preboli me. Svaki Kemal Malovčić. Svaki Kemal Malovčić.

taxi centrála je Klagenfurt Austria. 0463 515 1511. Ihre Taxi-Zentrale in Klagenfurt, Österreich, 0463 51 51 51. Taxi-Vozila sa 7 i 9 sjedala. U ponudbi 36 novih automobila. Taxi-Zentrale Klagenfurt, Austrija, generalni sponsor našeg programa. 0463 515 1511.

Još uvijek smo sa vama. Muzički radio, Radio Agora. Svake subote od 20 sati uživo.

Želim da se zahvalim našim slušateljima i našim gledateljima koji prate naš program svaki subot od 20 sati uživo. Naš program možete pratiti svake subote od 20 sati. Naša radijska frekvencija FM 105,5. A naravno tu je naš internet, Radio Agora 105,5.